0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Mariborski policisti še vedno iščejo 29-letnega osumljenca po streljanju v mestnem središču. Dogodek se je zgodil 31. avgusta na robu trga Leona Štuklja. Po dosedanjih ugotovitvah sta se sprli dve skupini ljudi, eden od udeležencev pa je ustrelil 42-letnega moškega z okolice Maribora. Lažje ga poškodoval, policija je potrdila, da je bil izstreljen en strel. Kriminalisti so identificirali več pletenih in zasegli predmete, pomembne za nadaljni postopek. Ena oseba sprva predržali, vendar se sum ni potrdil. Tajska bo 15. septembra skrajšala dovoljeno bivanje brez vizuma z 60 na 30 dni. Sprememba bo veljala za turiste iz več kot 60 držav. Med njimi so Slovenija, druge članice Evropske unije, ZDA in Kitajska. Tajska želi z omejitvijo zmanjšati kriminal tujih državljanov. Obiskovalci bodo lahko bivanje enkrat podaljšali, vendar bo o tem odločal uradnik za priseljevanje. Država letos obiskalo 20, skoraj 21 milijonov tujih turistov, kar je 3% manj kot lani. Na stadionu Ljudski vrt že 15-tič poteka krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi. Prvi dan se je prijavilo 150 krvodajalcev, za drugega pa okoli 100. Organizatori sprejemajo tudi ljudi brez predhodne prijave. Akcija 2. septembra poteka ob 8 zjutraj do 2 popoldne, torej danes. Zaloge krvi v Mariborskem kliničnem centru so trenutno stabilne, krvodajalci bodo pomagali ukrepiti pred polnim zagonom operativnih programov. Sicer sta Rdeči križ in nogometni klub Maribor podpisala dogovor o nadaljevanju akcije. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, najprej z aktualnimi temperaturami, Maribor 16 stopinj rahlo, še dežuje 17, Murska Sobota 16, Ptuj, prav toliko tudi Celje in Velenje. Ljubljana v tem trenutku 16 stopinj pretežno oblačno. Danes jutraj ponovno še ostaja pretežno oblačno vreme in pa še so napovedane posamezne krajevne plohe, no potem čez dan ponovno jasno in do 28 stopinj, več kot očitno je čas za čebulno oblačno. Lepo se obleči danes jutraj oziroma fajn se obleči, ker je dokaj hladno, no potem pa čez dan ponovno vroče. Aktualno stanje na cestah. Štajerska avtocesta je zaprta med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tam popolna zapora zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila. Obvoz je urejen preko priključka Slovenske Konjice. Zaradi prometne nesreče pa je oviran promet tudi v predoru Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji še pred Ljubljano med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, so pa ceste mokre in spolske zaradi dežja, zato povečaj varnostno razdaljo, predvsem kakšno minuto prej od doma in pa res previdno na cesti.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. 2. september je že danes, prvi šolski dan smo oddelali. No, zdaj bo pa že počasi čas za kakšno domačo nalogo. Je rekla 5 minut čez šesto in nikoli več spregovorila, ne? No, preden me kaj oziroma kdo napade zdaj, gremo raje na muziko, da se skupaj počasi prebudimo brez nepotrebnih bedarij. Imamo to, sreda je že, sicer pa torej 5 minut čez šesto. Dobro jutro!

0: Empire of the Sun, Alive, je pa 11 minut čez 6. Dobro jutro. Včeraj smo začeli z obiskovanjem šole. Osnovnošolci in srednješolci so torej začeli z novim šolskim letom in na Radio City jih bomo čez celoten teden spodbujali s takšnimi ali drugačnimi zanimivimi podatki, ki so seveda vezani na šolo in jih dobimo iz Sursa. Dobro jutro tudi danes želimo Niki. Skoraj smo včeraj nekoga pozabili, no? Čeprav ne čisto, ampak vse eno. Še je za nekoga izjemno pomemben 1. september.
1: 1. september ni pomemben samo za šolarje in dijake, ampak tudi za otroke, ki obiskujejo ali pa sploh prvič gredo v vrtec. Teh je bilo lani skoraj 80 tisoč. V vrtce je bilo tako vključenih 83% otrok, starih med 1. in 5. letom.
0: Tako? Veliko volje, energije in moči, pa seveda veselje in smeha želimo tudi vsem vzgojiteljicam, ki v tem trenutku že pridno delate. 13 minut je čez 6, nadaljujemo samimi superhiti za prebujanje na Radio City. Kenny Loggins in Footloose, lahko malo zaplešeš.

0: Shakira, Don't Bother, sami hiti Radio City, 9 minut če manjka do pol sedme, dobro jutro. Danes po noči nas je spet malo presenetil dež, če lahko tako rečem. Sicer v tem trenutku več ne dežuje, vsaj v Mariboru ne 16 stopin izmerjenih in pa sonce počasi prihaja na nebo. Danes najvišje temperature do 28 stopin Celzija čez dan brez dežja in pa pretežno jasno bo. Dve prometni nesreči sta se zgodili na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani je popolna zapora. Obvoz je preko priključka Slovenske Konjice in pa v predoru Golo Rebro je oviran promet proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi teh prometnih nesreč nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani pa med Krtino in Ljubljano. No, zaradi tega, ker je Štajerska avtocesta zaprta med uvozom Slovenske Konjice, pa seveda priporočamo, da greš že oziroma da že prej zapustiš Štajersko avtocesto in greš po regionalni cesti proti Ljubljani. Strpno, previdno, ceste so mokre, tudi spolske, no če imaš še kakšno dodatno informacijo, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
5: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štup v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
4: Okej, okay, grema.
5: Ko me čakam?
4: Jaz tudi.
6: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štup klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še pa nekaj rekel in to je to.
7: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
8: City.

0: Točno pol sedem je ura.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: V novinarski redakciji Bor Greiner, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Mariborski policisti bodo tudi v prihodnjih dneh poostreno nadzirali promet ob šolah. Voznike pozivajo k manjši hitrosti in večji pozornosti na otroke. Med vožnjo ne uporabite telefonov. Na newyorškem Times Square je 49-letnica z nožem ubila 32-letno žensko in ranila 68-letnega moškega. Policisti so napadalko najprej poskušali ustaviti, potem pa jo ustrelili. Policija terorizem izključuje. V občini Hoče Slivnica so prvošolce sprejeli skupaj starši, na matični šoli pa oblikovali dva oddelka, na podružnični še enega.
1: Dobro jutro.
0: Minuta je čez pol sedmo, dobro jutro pa ti danes želim. Katja, kako smo kaj zdaj? Adrenalin prvega šolskega dne padel, smo se spočili od njega, smo našli energijo, da se danes ustanemo, imamo energijo za novo šolsko leto, smo že dobili kakšno petko, ker jaz dejansko poznam eno, ki jo je. No, upam, da smo izkoristili poletje, ampak če ga še nismo čisto 100%, pa ti tukaj lahko še pomagam. Poletje se uradno zaključi 22. septembra, tako da imaš še malo časa, da ga torej dobro izkoristiš, ampak v šolo boš pa pač moral vmes. Morda ti bo malo lažje, če si kakšnega vmes zavrtiš. Ali pa ti ga zavrtimo mi na Radio City, Martin Garrix, Ed Sheeran in Repeat It.

0: Shaggy in Fly High, sami hiti Radio City, dobrih 8 minut čez pol sedmo. 16 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, nekaj sonca se že kaže, 16 stopinj tudi v Hočah, danes pretežno jasno, čez dan vse do 28 stopinj, do 28 tudi jutri, ko pa ponovno pričakujemo nekaj dežja. Nič kaj sončno na Štajerski avtocesti, sicer je ta po prometni nesreči ponovno odprta, vendar pa je še med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani vedno zaprt vozni pas in zaradi tega seveda nastajajo zastoji. Med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani pa potem v predoru Golo Rebro je oviran promet prav tako proti Ljubljani, no potovalni čas iz Maribora v Ljubljano pa v tem trenutku traja že skoraj da dobri dve uri. Strpno, varno, previdno ti želim, sploh če se odpravljaš po Štajerski avtocesti, torej proti Ljubljani, sicer imamo še eno oviro na Pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici je oviran promet pneumatika tam na vozišču. Varno torej na poti, ceste so mokre spolske, če imaš še ti kakšno dodatno informacijo, pa nič 412-111-211.
1: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, grema.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Žal bom šest pa nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
6: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

0: razmešaš skupaj eno fajn mešanco, zapakiraš i
1: upiksno.
0: Neseš domov, odpreš, pride ven, zapreš, gdje nazaj noter. Pošteš na šihta dela, prije nazaj, prineset nar. Preš, preš, spet odpreš. Ma da, to je to. To je to. Ti se odstrinam, staj. Ti si žena. Ti si žena. Ne, ti si žena. Ma ti si žena. Kad ti žišta?
2: Sixpack Chakur in number one žena, sami hiti Radio City, dobrih 10 minut še manjka do sedme. In kaj pa zanimiv svetovni dan, ki ga obeležujemo na današnji dan? Dobro jutro, mimo grede, 2. september je. In danes praznujem poseben sadež, ki ga je mogoče zaužiti na skoraj da 101 način. Olje, mast, moka, voda, pa še trda oblika, suh ali v drobtinah. No, do 16. leta ga v Evropi sploh nismo poznali. Se ti kaj sanja, kaj bi to lahko bilo? Recimo bombice, iz njega so pri nas izjemno popularne, pa kakšna sladkarija v beli škatli z rdečim napisom. Je že kaj jasno? O kokosu seveda govorim. Mednarodni dan kokosa je danes. Kokos je pomemben predvsem za tropske države, kar se tiče financ. Največ ga pridelajo v azijsko-pacifiški regiji, kjer pa nastane več kot 90% vsega kokosa na svetu. Kokos je sicer človeku služil kot hrana že več kot 2000 let, no v Evropo pa naj bi prišel šele okoli 16. stoletja. Evropejci smo ga spoznali torej dokaj da kasneje oziroma dokaj da pozno. Danes ga najdemo praktično povsod v sladicah, napitkih, omakah, rižu, pa seveda, če že govorimo o napitkih, v kakšni pinakoladi recimo. In če se sprašuješ, koliko kokosa sploh porabimo, ker to sem se dejansko vprašala jaz, ogromno. Po svetu ga vsako leto porabimo okoli 64 milijonov ton, toliko, da si znaš predstavljati, to je približno 175 tisoč ton kokosa vsak dan. Najboljši zagotovo je oni na plaži, ki ko je noter samo slamica in je res fino ohlajen. Sama sebi sem naredila nekaj luštov zdaj po Aziji, še pred sedmo, natančneje 9 minut še manjka do sedme. Avicii for a better day med samimi hiti na Radio City, na to sredino jutro. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Marprom bo 6. septembra na avtobusni liniji 50 Maličnik poskusno vpeljal nedeljski prevoz na klic. Z novostjo se bo število podhoda ob nedeljah podvojila, vožnje na klic so v voznem redu označene s črko K. Potnik mora prevoz naročiti istega dne najmanj 90 minut pred odhodom. Od naročilu mora navesti želeno uro ter stopno in izstopno postajališče. Sporočiti tudi število potnikov izbere lahko samo odhod, ki je v voznem redu označen s črko K. Marprom bo prevoz opravljal z manjšim električnim vozilom. Osebe z invalidnostjo morajo svoje potrebe sporočiti ob naročilu, tako jim lahko prevoznik pravočasno zagotovi primerno vozilo. Sicer mariborski avtobusi od 1. septembra znova vozijo po okrepljenih šolskih voznih redih. Mandatno volilna komisija predlaga, naj državni zbor Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete, s tem bi dovolil začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je poslance obvestil, da se na imuniteto ne bo skliceval. Tudi sam namerava podpreti začetek postopka. Tožilstvo mu očita domnevno vmešavanje v delo policije oziroma dajanje darilca nezakonito posredovanje. Golob očitke zavrača, sodišče o zahtevi za preiskavo še ni odločilo, poslanci naj bi o imuniteti odločali danes. Združeno kraljestvo in Belgija so doživela najtoplejše poletje v zgodovini meritev. Britanska povprečna temperatura med junijem in avgustom je dosegla 16,5, rekord pa je padel že drugo leto zapored. V Belgiji je poletno povprečje prvič preseglo 20 stopinj in doseglo 20,3 stopinje Celzija. Obe državi je zajelo več vročinskih valov. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno v Mariboru 16 stopinj, v tem trenutku izmerjenih 17, v Murski Soboti 15, na Ptuju 16, Celje 16, tudi Velenje, Ljubljana pretežno oblačno 16 stopinj Celzija. Danes čez dan ponovno lepo jasno vreme in pa visoke temperature do 28 stopinj Celzija, popoldne oziroma proti večeru potem nekaj malega več oblakov, sicer bo jasno tudi jutri, temperature zjutraj še nižje, tam okrog 13 stopinj, čez dan pa ponovno gremo do 28 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče, ki se je nekaj časa nazaj zgodila na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, je zaprt vozni pas in ob tem nastajajo tudi zastoji, torej med uvozom in izvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani v predoru Golorebro, potem oviran promet proti Ljubljani prav tako zaradi druge prometne nesreče, ki se je zgodila danes. Sicer potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku nekoliko krajši, ura in 40 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če si ti karkoli opazil, bi na karkoli opozoril druge poslušalce. Ni 41211211.
0: Dobro jutro. Zvotipi banko.
1: 5 minut je čez sedmo, dobro jutro, Katja sem tvoja jutranja družba, sredina tedna je in to je ena pozitivna novica. Druga pozitivna novica je, da je še tudi danes v Mariboru poteka krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi, katere se lahko udeležiš tudi, če si se pozabil prijaviti, samo tja moraš iti. No, tretja pozitivna novica je, pa je tudi danes po noči ponovno deževalo in mogoče, čisto mogoče je, da bo pa ta dež končno malo spodbudil gobice v gozdu. Jurčki, kje ste tako dolgo? Pa marele, pa lisičke. Mimo grede, dober tek, če si ravno pri zajtrku, jaz upam, da si malo bolj pameten kot jaz in si imel zajtrk in si nisi naredil luštov po kakšnih jajčkah z gobicami, oziroma ti jih nisem naredila jaz, ker očitno sem sama sebi največji sovražnik. 6 minut je čez sedmo. Dobro jutro, sami mi hiti na Radio City.

Britney, Will I Am in Britney Spears, sami hiti Radio City, Scream and Shout. Točno 12 minut je čez sedmo in nekaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan v zgodovini. Nekaj se je. Nekaj brez česar si danes pravzaprav ne znamo predstavljati življenja. Vsaj ena od teh stvari se je zgodila, no. Pa gremo v eno zgodbo. Bo boljši način, da ti povem. Bilo je nekoč pred davnimi, davnimi časi, ki v bistvu ne vem, če so zares tako davni, ker se je to zgodilo 28 let nazaj. Tudi ne vem, če je bilo točno za sedmimi vodami in gorami, ker jih je bilo kar nekaj več vmes. 1. Septembra, torej ne čisto na današnji dan, takrat se je v bistvu vse skupaj začelo. Google je 1. septembra po pomoti novinarjem poslal en strip, v katerem pa je predstavil svojo veliko novost. Nov spletni brskalnik. Ja, če ne poznaš zgodbe, nov spletni brskalnik Chrome je bil predstavljen stripom. In očitno je bil Googlov mail room, torej Googlov mail, tisti dan malo prehiter, ker so ga torej poslali en dan prezgodaj. Ampak potem naslednji dan, 2. septembra 2008, je bilo vse uradno. Google je svetu predstavil Chrome. Takrat so namreč pri Googlu menili, da se je internet tako spremenil, da potrebuje tudi brskalnik nov pristop. Spletne strani niso bile več samo strani z besedilom, ampak smo v brskalniku že brskali, klepetali, pisali, imeli smo elektronsko pošto, nakupovali, uporabljali spletne aplikacije. Po domače, enostavno je vse skupaj postalo prepočasi. In tako je torej nastal Chrome, danes pa verjetno ni potreba posebej razlagati, kako zelo pomemben del življenja je in jaz verjamem, da imaš vsaj en zavihek odprt. Ali se bolj med tistimi, ko jih mora imeti odprtih 45 in nikoli nobenega ne zapre. To me pa kar zaboli, ampak vsakemu svoje, jaz jih imam v tem trenutku 15, če koga zanimala. Bruce Springsteen, Born in the USA, 15 minut čez sedmo, dobro jutro.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. Sami Hiti Radio City, 10 minut ce manca dopo al 8. Nekaj sonca imamo že v tem trenutku v Mariboru in 16 stopin izmerjenih, 15 pa na Ptuju, Hrastnik 17 stopin Celzija. Danes pretežno jasno ostaja, temperature pa ponovno kar visoke do 28 stopin Celzija. Prometna nesreča se je zgodila nekaj časa nazaj na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zaradi te še vedno zaprt vozni pas, nastajajo pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tako potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:50, v nasprotni smeri 1:10. Drugih večjih posebnosti ni, če imaš ti kakšen si karkoli opazil, bi karkoli rad sporočil tudi ostalim voznikom, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
7: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez pol osmo. Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Objavljeni posnetki julijske nesreče predsedničnega konvoja kažejo trčenje službenega kombija v vodilno vozilo. Kombi je potem odbila v steno predora Kastelec. Predsednica Nataša Pirc Musar si je zlomila ključnico in po nesreči priznala, da ni bila pripeta. Gozdni požar na severovzhodu Sicilije ogroža hišo na obrobju Taormine, izbruhnil je blizu doma za starejše, pristojne službe so ga zavarovale. Članska ekipa Slovenj Gradca bo 2. septembra gostila nogometaše Maribora, domači klub je člansko moštvo znova vzpostavil pred letom in pol.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 2 minuti čez pol osmo, Katja, pa se prebujam s tabo na to sredino jutro. 2. september je že danes, ponovno se počasi odpravljamo v šolo. Ali smo že tam?

0: Rocky Rocky, no summer long, sa mi hiti Radio City, 10 minut čez pol osmo. Ja, sonce se trudi na to sredino jutro, 16 stopin. Se opravičujem, 16 stopin v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 13 pa oziroma na kapli. Danes ostaja lepo, jasno vreme, najvišje temperature do 28 stopin Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se zgodila nekaj časa že nazaj na Štajerski avtocesti. Med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaradi te zaprt vozni pas. Tam pa se seveda nabirajo že zastoji. Zastoji na Štajerski avtocesti tudi od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas pa iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja že skoraj da 2 ure. Varno na poti.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, 5-letnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: City.

0: Любезный.
1: Aha-efekt.
2: Danes v Aha-efektu Bor odgovarja na vprašanje Kristine, ki jo zanima, zakaj se kava v skodelici med hojo skoraj vedno polije in to točno nekje okoli 7. koraka. To pa je natančno, Kristina.
3: Draga Kristina, ne vem, če si štela, ampak v bistvu je res okoli 7. koraka in najbolj verjetno, da se ti kava polije. Torej scenarij, ki se zgodi na tako slabo jutro, polna skodelica kave, previdno vstaneš, ne narediš nekaj počasnih korakov, hodiš tako po jajcih, pa kava vse ne gre preko, pri 7. koraku. Torej, fizikalna resonanca je kriva, ne pa tvoja nerodnost. Ritem človeške hoje, torej ko človek hodi, njegova stopala udarja ob tla s frekvenco 1,5-2 koraka na sekundo in tudi kava ima naravno frekvenco v standardni keramični skodelici zaradi premerja posode in globine tekočine je ta naravna frekvenca nihanja okoli 1,7 Hz. In ko to prije v resonancu, ko se ritem tvojih korakov povsem ujame z naravnim valovanjem kave, je vsak naslednji korak kot da bi dodatno potisno nekoga na gugalnici in gre preko. Kaj pravijo fiziki? Je rešitev. Krempeljski prijem ali klo grip, skodelice nadržiš za uho, za roko jo zgrabiš tak, ne, kot zgrabi, ne vem, medved, jabko. Ritem hoje narediš nenakomeren, skoraj tako v filmu Dune, ne, imaš še svoj neki nepravilni ritem, ali pa gledaš v kavo, ne pred sebe. Ko gledaš v skodelico, tvoj možgani preko vida podzavestno prilagajo gibanje telesa in naj bo prišel do usodnega 7. koraka.
2: Jaz upam in držim pesti, da se ti ni in da se ti danes ne bo polela.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Men Without Hats, The Safety Dance.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je točno 8 v novinarski redakciji je Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Nemška vlada je Rusijo obtožila neuspelega napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu. Berlin se sklicuje na policijsko preiskavo in obveščevalne ugotovitve. Dron so v začetku avgusta odkrili blizu ukrajinskega tovornega letala. Letališče ima pomembno vlogo pri prevozu vojaške opreme, Nemčije in zaveznikov. 18. septembra bo Nemčija zaprla ruski konzulat v Bonu. Ruskega veleposlanika pa bodo poklicali na pogovor, prekinili pa tudi najem ruske hiše v Berlinu. Napovedan je najstrožji nadzor vstopa ruskih državljanov, Berlin pa želi okrepiti še pritisk tudi na rusko senčno floto. Moskva odgovorno zanika, zagrozila je s primerljivimi povračilnimi ukrepi. Janez Janša zaradi predvolilnih izjav vložil tožbi proti Robertu Golobu in Luki Mescu, od obeh zahteva priklic izjav, javno opravičilo, izbris objav in povračilo stroškov. Sporne so izjave o domnevnem vpletanju Izraelcev v volitve, izdaji države in korupciji. Golob in Mesec sta na tožbi že odgovorila, oba predlagata zavrnitev zahtevkov in trdita, da šlo za politično kritiko med volilno kampanjo. Golob izjav

0: Vsem drugi z negotovostjo, veselili so se predvsem ponovnega druženja s prijatelji. Ob koncu šolskega leta bodo opravljali maturo, največ pričakovan spremna nove dijake in bodoče maturante. Ni pa menilo brez incidentov, v Mariboru, kjer se je razpaslo sprejanje fazanov, je ena deklica ob tem izgubila nezaves, posredovala tudi policija, ker je divjanje metanje jajc in moke prišlo meje vzdržnega. To so bile novice Radia City, ko se dogaja mi poročamo.
1: Aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku nekaj sonca in 16 stopinj izmerjenih, 17 Murska Sobota, 16 Ptuj, 17 Celje, pa tudi Velenje in pa Ljubljana, prav tako 17 stopinj Celzija. Danes čez dan pretežno jasno, najvišje temperature tam nekje do 28 stopinj, no do 28 čez dan tudi jutri, takrat so ponovno napovedane posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila danes zgodaj zjutraj, še vedno ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zaradi te prometne nesreče je prav tako zaprt vozni pas, zastoji pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 45 minut, no se je pa zgodila nova prometna nesreča na štajerski avtocesti med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, prometna nesreča torej. Strpno, varno, previdno, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Dobro jutro, zvuti pe banko.
1: 4 minute so čez 8 in preden me kdo pokliče, ja, dvakrat sem povedala enako, prometna nesreča, ki se je zgodila nekaj časa nazaj. Zaradi nje je zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani in zaradi te prometne nesreče, torej nekaj zastojev, malce me je zmedlo, ker se je dodatno pojavil en okvirček, zato sem jo povedala dvakrat, samo zastoj, ni več pa tam nekih večjih posledic. Kakorkoli že strpno ti želim na poti, verjamem, da je potovanje iz Maribora proti Ljubljani vsak dan neka nova izkušnja in da se ne moreš nikakor navaditi na to, čeprav je avtocesta tukaj v tem trenutku odprta in dela več ne potekajo, se vseeno, vedno znova nekaj zgodi, torej, kaj ti lahko podaljša pot? Ura in 45 minut v tem trenutku, torej, ampak ne skrbi, mi imamo nekaj hitov, da ti vsaj malo polepšamo to pot.

Jess Glynn in Don't Be So Hard on Yourself. Sami hiti Radio City, 12 minut čez 8. Zlati levi. Jaz, ko sem bila majhna, sem vedno sanjala, da bom kakšnega dobila. Seveda se to ni zgodilo in se ne bo, ampak sanjati ni prepovedano, pravijo. Ga bo pa recimo letos dobil George Clooney. V Benetkah se namreč danes začenja 83. mednarodni filmski festival, na katerem se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov. Festival bo odprl film Ink režiserja Dennyja Boyla, ki govori o vzponu medijskega imperija Ruperta Murdocha in nastanku tabloida The Sun v 60-ih letih. No, v tekmovalnem programu so tudi filmi še drugih izjemnih režiserjev, seveda Martina McDonagha, Floriana Zellerja in pa Wernerja Herzoga. Filme bo ocenjevala žirija, ki bo predsedovala ameriška režiserka Maggie Gyllenhaal. Veliko pozornosti je pred festivalom vzbudila tudi majhna zastopanost režiserk. Sprva je bila v glavnem tekmovalnem programu le ena režiserka, no pozneje, ko so se malce pritožili, se je potem to število nekoliko povečalo. No, posebna priznanja za življenjsko delo pa bosta letos prejela, kot sem že prej omenila, George Clooney in pa Ellen Burstyn. Da bo pa čakanje na letošnje zmagovalce malo lažje, pa si lahko ogledaš lanskega zmagovalca. Lani je namreč Zlatega leva osvojil film Oče, mati, sestra, brat, režiserja Jima Jarmusha. Pa bilo užitkov!

0: No doubt in It's My Life, Sami Hiti Radio City. 9 minut če manjka do pol devete. Jasno je, v Mariboru v tem trenutku 17 stopin izmerjenih, 17 tudi Murska Sobota, Krajinski park Goričko, 15 stopin Celzija. Danes ostaja pretežno jasno čez dan, le proti večeru nekaj malega več oblako, sicer padavine za danes niso več napovedane, jutri ponovno nekaj dežja do 28 stopin, tako kot danes, sicer pa delno do pretežno oblačno. Aktualno stanje na cestah na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj, tam še vedno nastajajo zastoji, se je pa zgodila prometna nesreča tudi na cesti Iška vas Ig in na Igu je promet v krožišču urejen izmenično enosmerno. Zastoji potem na Štajerski avtocesti še od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku še vedno traja uro in 50 minut, pa še eno oviro imamo na Štajerski avtocesti, je oviran promet na izvozu Celje v shod proti Mariboru. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno informacijo z cest pa nič 41211211.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark. Vedno blizu.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v M2X klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. M2X klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
5: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.

0: And on the way to Sami Hiti Radio City. Dobra minuta čez pol deveto časa.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Boris, voliš?
2: Dobro jutro. Poslanka Svobode Lena Grgurevič je izpostavila državne svetnike, ki niso podprli višjih kazni za spletno nagovarjanje otrok spolnosti. Svoboda predlaga dvig najvišje kazni z 1 na 3 leta. V vasi Overrasselt na vzhodu Nizozemske je bil streljen ubit en človek, poškodovana tudi 2 policista. Njuno življenje ni ogroženo, mediji dogodek povezujejo z mamilarsko tolpo. Nogometna zveza je po 7. navijaškem prvoligaškem krogu kaznovala več klubov. Mura in Maribor bo se zaradi neprimernega vedenja plačala po 500 evrov, najvišjo kazen 700 evrov dobilo Celje.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Ja, dobro jutro, 2 minuti čez pol deveto. Ena hitra, pozitivna za vse, ki imate radi Miley Cyrus. Potem, ko so se še včeraj spraševali, zakaj na njenih družbenih omrežjih pri njenem imenu ni več priimka, ampak se torej predstavlja samo z imenom Miley, imamo zdaj morda vsaj delni odgovor. Gre za del novega imidža. Izdaja namreč 6. album in tega bo mogoče slišati že v tem mesecu, 18. septembra natančneje izide in po njenih besedah je glasba na albumu hkrati močna, ranljiva, nežna in pa mogočna. Naslov albuma pa zanjo predstavlja celoten razpon čustev od polnega srca do bolečine zaradi zlomljenega srca. Evo, to je bila moja doza novic slavnih na Radio City. Gremo zdaj naprej k samim hitom. David Guetta, Think of Me, Sami Hiti Radio City, 4 minute so že čez pol deveto.

0: Pol deveto čas, da ponovno preverimo, kakšno je kaj aktualno stanje v vremenu. Lepo jasno, po večini jasno. No? Imamo v tem trenutku v Mariboru 16 stopinj izmerjenih, 17 Sveti Jurij ob Ščavnici. Danes pretežno jasno z najvišjimi temperaturami do 28 stopinj. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, še vedno zaprt vozni pas, nastajajo zastoji. Sicer se pa je prometna nesreča zgodila tudi na cesti Iška vas Ig. Na Igu je promet pri krožišču urejen izmenično enosmerno. Oviro imamo potem na Štajerski avtocesti, je oviran promet na izvozu Celje v shod proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila, pa zastoji na Štajerski avtocesti še od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 50 minut. No, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, karkoli kar ovira stanje na cesti, pa nič 41211211.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: City.

Mnoštvo mrtvih pesnikov in rabem sami hiti Radio City. 10 minut če manjka do 9. Kaj zdaj? Smo si že ogledali film Odiseja. Ne obsojam, če si niste, ker tudi jaz sem čakala predolgo. In za vse, ki ste čakali predolgo, ena izjemna novica za to sredino jutro. Vidiš, morda pa včasih ni tako slabo čakati predolgo. Brezplačno si ga boš lahko ogledala ta vikend in to na gradu. Grad Rače bo za dva večera postal čisto pravi kino na prostem. V petek, torej 4. septembra, bo ob 8. zvečer na notranjem dvorišču gradu na sporedu film Odiseja. Stoli bodo tam, ti samo prideš. Če pa imaš doma kakšnega malega filmskega navdušenca, no potem pa je sobota rezervirana zanj. V soboto ob 7:30 zvečer pa bodo na zunanjem dvorišču predvajali Minione 3. Takrat priporočajo, da seboj prineseš še kakšno odejo ali podlogo, ker bo sedenje bolj po domače. In najboljši del, vstop je brezplačen, še kokice bodo brezplačne.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji je Bor Grajnar.
2: Dobro jutro. Telefonska znamka Sinsay bo 22. oktober odprla novo poslovalnico v supernovi Maribor. Uredili jo bodo v nekdanjih prostorih Hervisa. Nova trgovina bo sledila sedanjemu konceptu znamke, ponujala pa oblačila za ženske, moške in otroke ter izdelke za dom. Obstoječa mariborska poslovalnica bo ostala odprta. Podjetje pa želi z dodatno lokacijo okrepiti navzočnost v Mariboru, kupcem pa ponuditi lažji dostop do širše ponudbe. Supernova je za konec oktobra napovedala še na pridobitev, v nakupovalnem središču bo vrata odprla nova poslovalnica Galileo. Svetovni program za hrano bo zaradi pomankanja denarja prepolovil pomoč na Zahodnem bregu, število prejemnikov se bo zmanjšalo 400 tisoč na 200 tisoč. Brez zanesljive preskrbe s hrano je okoli četrtina tamkajšnjega prebivalstva, potrebe so več kot dvakrat večje kot pred dvema letoma. Agencija tudi opozarja na nove reze v Gazi. Za pomoč na palestinskih ozemljih v prihodnega pol leta potrebuje več kot 330 milijonov evrov dodatnega denarja. Mesto občina Maribor bo policiji prijavila poškodovanje lastnine med fazaniranjem. Včeraj ocenjuje, da je dogajanje ponekod preseglo sprejemljive meje. Mesto središče so zaznamovali sprej, moka, jajca. Občina je opozorila na nadlegovanje, ogrožanje zdravja in vandalizem. Zaradi uporabe spreja je na mladostnica potrebovala zdravniško pomoč. Poškodovana je bila tudi lastnina. Občina pa mlade poziva k odgovornemu praznovanju prvega dne. Starše pa k pogovoru o nenasilni komunikaciji in spoštovanju meje drugih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno je v Mariboru, 17 stopin izmerjenih, 18 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju in v Celju, 17 v tem trenutku Velenje, Ljubljana delno sončno, 19 stopin Celzija. Danes ostaja jasno čez celoten dan, temperature ponovno visoke, do 28 stopin, prav takšno vreme in takšne temperature tudi jutri o pretežno oblačnem vremenu, do 28 stopin.

0: Pa zastoj še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano še vedno traja 1:50, zato predvsem strpno na poti, pa seveda varno, no če ima še kakšno dodatno informacijo z cest, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
0: 9:03, Katja pa sem še vedno tvoja družba na Radio City. Ja, čas je za drugo kavo, ali tretjo, ali smo danes bolj na čaju. S čimrkoli se že prebujaš, upam, da je brez rdečih luči na semaforju, brez tečnih šefov in brez zažganih jajc oziroma slabih zajtrkov. Upam, da imaš fino jutro, če pa poglej, kako lepo sonce nas prebuja, no? Pa še muzika, muzika je vse. Viš, kako se ti hitro spremeni počutje z dobro muziko? Ja. Glej zdaj.

Scissor Sisters, Fire with Fire. Sami hiti Radio City, 10 minut čez 9. Očitno od igralke do prave teniš igralke. 17-letna Tia Prodin je pred 5 leti v filmu King Richard igrala mlado Sereno Williams. No, zdaj pa je sama stopila na največji teniški oder na OPZDA, torej Združene države Amerike. Na to, kar proti In to, kar proti drugi igralki sveta, Jeleni Rybakini. In čeprav je izgubila s 3-6 in 2-6, je mlada Američanka enostavno navdušila. Predvsem z močnim servisom in pa kar 11 asi. Rybakina pa je po dvoboju povedala, da ima Prodin odlične udarce in da je lahko z njimi nekoč celo nevarna. Torej, iz igranja Serene Williams v filmu do igranja pravega profesionalnega tenisa. Ni slab preskok, ampak seveda Tea Prodin loparja ni prijela prvič v roke takrat, ko je igrala Sereno, ampak že pri 6 letih. Pri 12 letih je potem dobila vlogo teniške dvojnice Serene Williams in takrat je že bila tekmovalna tenisačica. Pravzaprav so jo za vlogo izbrali tudi zaradi njenih teniških sposobnosti. No, ko je pa potem v filmu posnemala Serenin slog igranja, pa je rekla, da je morala kasneje celo spet najti svoj lasten način igranja, ker se je preveč navadila igrati kot Serena. Ja, držimo pesti, da bodo tudi rezultati v življenju enkrat takšni, kot so bili Serenini.

0: Nickelback, Rockstar, sono Hiti Radio City, 10 minuti, poi ci manca dopo le 7. Aktualne temperature, lepo jasno sončno v Mariboru, 17 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 18 jih imate v Celju, vse do 28 danes pa jasno ostaja. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Celje vzhod proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila, pa potem nekaj zastojev še ostaja med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tudi od Krtine proti Ljubljani nekaj zastojev, potovalni čas pa po Štajerski avtocesti iz Maribora v Ljubljano, torej v tem trenutku traja uro in 42 minut. Strpno, varno, previdno, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: City.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 9:30. Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Mariborske javne osnovne šole letos obiskuje 8980 učencev, med njimi je približno 870 prvošolcev, kar je 100 manj kot lani. Največ prvošolce ima osnovna šola Tone Čufer, tam jih je 70. V Lahovčah pri Brniku so obeležili 60. obletnico najhujše letalske nesreče v Sloveniji. Leta 1966 je tik pred letališčem strmoglavilo letalo britanske družbe, umrlo skoraj 100 ljudi. Francoz Bastien Tronchon je dobil 10. etapo dirke po Španiji, Gal Gliver je bil 18. Primož Roglič 35.
0: Dobro jutro. Zvuči te banko.
1: Točno ob 9:30 je ura, ti pa poslušaš sredino jutro na Radio City. V družbi samih hitov, tudi One Republic prihajajo. In ena taka bolj romantična, Need Your Love, na to sredino jutro, mogoče že bolj dopoldne bi lahko rekli, če imaš svojega dragega, drago zraven, hitrem poljubček.

0: Dua Lipa, Dance the Night, sa mi hiti Radio City, dhe 7 minut pa ja që s'pal 10. Preverimo aktualne temperature, 19 stopin o tem trenutku, izmerjeni humari, Boru 20, Murska Sobota 19, Ptuj 20, Celje 20, pa tudi Velenje. Danes najvišje dnevne temperature do 28 stopin Celzija in pa pretežno jasno bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer ostajajo zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila danes zgodaj zjutraj. Potem še okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Trojane v smeri Maribora. Sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tudi potovalni čas iz Maribora v Ljubljano malo bolj človeški, ura in 25 minut. Varno na poti.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. City.

0: Dobro, blizu pliševa, sami hiti Radio City, 10 minut, pa še manjka do 10.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Danes ti predstavim prvo sodelovanje Robina Schulza in Watermeta, francoskega producenta. Watermet je namreč leta 2014 že izdal velik hit Bullet. Verjetno ga prepoznaš po tisti zelo značilni sončni piščalkasti melodiji. No, zdaj pa sta Schulz in Watermet to melodijo vzela, jo posodobila, dodala vokale in naredila povsem novo pesem Take It Slow. In tudi naslov Take It Slow seveda ni naključen. Sporočilo pesmi je v bistvu malo upočasni. Ne divjaj ves čas, vzami si čas zase, torej precej primerno za konec poletja.
1: Natalija Manova.

0: Becky G in Sorry Papi.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 10 v novinarski redakciji pa Borgrajna.
2: Dobar dan. Evropska unija ustanavlja skupino na visoki ravni za hitrejše odpravljanje vrzeli v evropski obrambi. Sestavljali bodo politični in vojaški predstavniki več članic. Sodelovali bodo tudi predstavniki Ukrajine in Združenega kraljestva. Imena članov bodo predstavili v tednu po 1. septembru. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas meni, da Evropa svoje konvencionalne zmogljivosti ne krepi dovolj hitro. Skupina bo iskala praktične rešitve in pripravila konkretna priporočila. V ptujske osnovne šole je vstopilo 188 prvošolcev najmanj v zadnjih nekaj letih. Lani je bilo 199, predlani 238. Šest mestnih šol skupaj obiskuje 2057 otrok v 114 oddelkih. Občina upad povezuje predvsem z manjšimi generacijami. Manj otrok je tudi v vrtcih. V Slovenskih Konjicah je 1. septembra umrl 46-letni voznik električnega skiroja. Nesreča se je okoli 4:30 popoldne zgodila v ulici Toneta Melive. Voznik je med vožnjo nenadoma zapeljal desno in padel. Navzoči so mu ponudili pomoč, vendar je bilo prepozno. Umrl na kraju dogodka. Moški je med vožnjo uporabljal zaščitno čelado. Policijska uprava Celje drugih udeležencev ali podrobnejših okoliščin ni navedla. Dogodek pa je obravnavala kot prometno nesrečo voznika električnega skiroja. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
0: Servis 211 z aktualnimi temperaturami. Maribor 19 stopin, lepo jasno je 20 v Murski Soboti, 19 na Ptuju, 19 v Celju, 20 Velenje in 21 v tem trenutku Ljubljana. Danes ostaja lepo jasno sončno vreme, najvišje dnevne temperature pa tam nekje do 28 stopin Celzija. Do 28 ob jasnem vremenu tudi jutri. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano nekoliko nižji v tem trenutku, 1:20. Želim ti predvsem strpno, varno in previdno na poti, kamorkoli se že odpravljaš, če na svoji poti do cilja pa opaziš karkoli, kar ovira stanje, na cesti pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Dan. S Katjo.
0: Dve minuti čez deseto. Katja, te lepo pozdravljam in ti želim lepo dopoldne, lepo sredino dopoldne na Radio City, ko bomo nadaljevali samimi super hiti za med službo. Ker če pa kaj pomaga, tudi med službo, ja, pomagajo seveda super hiti. Tom Grennan, Don't Break My Heart. I'm on

0: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
4: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
5: City.

0: not funny.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
5: City.
6: Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it,

Costco. And it ain't no country club either.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 11 je ura v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Zunanji ministri članic Evropske unije 2. septembra, torej danes, razpravljajo o reformi zunanjega delovanja povezave. Nemčija in Francija predlagata prenos dela nalog Evropske službe za zunanje delovanje na Evropsko komisijo. Tja bi preusmerili tudi del zaposlenih. KLAS bi dobila večjo vlogo pri usklajevanju področji povezanih z zunanjo politiko. Končna pristojnost bi ostala pri predsednici komisije. Za takšno spremembo je potrebno soglasje vseh članic. 11 držav se sicer ločeno zauzema za pogostejše odločanje s kvalificirano večino, Slovenije med podpisnicami ni. Slovensko zunanje ministrstvo meni, da mora skupna zunanja in varnostna politika še naprej temeljiti na soglasju. Kobališče Mariborski otok bo odprto tudi v 1. septembrskem tednu. Šport Maribor in mestna občina sta kopalno sezono podaljšala zaradi napovedanega vročega vremena, tako do 4. septembra bodo bazeni odprti med poldnevom in 19. uro, v soboto in nedeljo pa od 9. zjutraj do 19. ure. Podaljšanje omogoča kupanje in oddih ob Dravi še pred koncem poletnega vremena. Poseben urnik velja 5 dni, torej od srede, jutri pa do nedelje. V gozdu pri Premagovcih v občini Krško je 1. septembra umrl voznik traktorja. Nesreča se zgodila okoli 12. ure, ko se je traktor prevrnil. Voznik je umrl zaradi poškodb na kraju dogodka. Gasilci so območje zavarovali, odklopili akumulator, preprečili stekanje motornih tekočin in skupaj z domačinom uporabili vitel ter traktor postavili na cesto. Drugih okoliščin nesreče pristojne službe ob tem niso objavile. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, jasno je v Mariboru in 22 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 23 Murska Sobota, 21 Ptuj, 20 Celje, 22 Velenje, pa 24 v tem trenutku Ljubljana. Danes ostaja lepo, jasno vreme čez celoten dan. Najvišje temperature do 28 stopinj Celzija, le popoldne oziroma proti večeru nekaj malega več oblako. No, pretežno jasno in do 28 stopinj pa tudi jutri, sicer so jutri čez dan napovedane posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:25, iz Ljubljane v Maribor pa 1:10. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, no če ti kakšno opaziš, pa smo tukaj zate na servisu 211-041-211-211.
0: Dan. S Katjo.
1: 2 minuti stače za 11. Katja, te lepo pozdravljam in naš servis 211 je na voljo tako za prometne informacije, kot seveda tudi, če kaj izgubiš oziroma najdeš ali bi samo kaj želel podeliti z nami. In tako smo recimo prejeli SMS poročilo. Danes jutraj v Grčarjevi ulici v Brezju je iz stražuna, ko je bila gospa na sprehodu, prišel kužek srednje rasti lisičje barve, izjemno prijazen, ampak brez lastnika. No, sporočilo smo prijeli sicer nekaj časa nazaj, ampak takrat je pisalo, da je kuža še vedno tam. Torej, zjutraj iz stražuna v Grčarjevi ulici v Brezju, kužek srednje rasti lisičje barve, izjemno prijazen, če ga pogrešaš, veš, kje ga iščeš. Upam, da čim prej dobi svojega lastnika oziroma, da se ponovno srečate, združite in da bo tudi ta zgodba imela srečen konec. 3 minute sicer čez 11. Katja pa ti želim lep dan.

0: znanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
3: City.

0: espresso macchiato.
1: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
3: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobre minute, čez 12, je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Varuh človekovih pravic opozarja na dolge čakalne dobe pri obravnavi duševnih stisk otrok in mladostnikov. V Sloveniji primanjkuje pedopsihiatrov in kliničnih psihologov. Mreža centrov za duševno zdravje otrok pa ni popolna. Več mesečna ali daljše čakanje lahko stisko dodatno poglobi. Pomoč je težje dostopna predvsem v bolj oddaljenih delih države. Tako Ljubljanski svetovalni center vsako leto obravnava do 2500 mladih, opaža pa vse več zahtevnejših primerov, ki potrebujejo daljšo obravnavo več različnih strokovnjakov. Sicer je od septembra obvezno, da osnovne šole morajo pomoč zagotoviti že ob zaznavi učnih težav, varuh pa ob tem zahteva jasnejše standarde podpore in spremljanja njene učinkovitosti. Komisija za nadzor obveščevalnih služb je prekinila razpravo o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na slovensko suverenost. Od vlade ni prejela vsega gradiva o izredni naturalizaciji Viktorije Krivoludske. Komisija je dobila samo dva obrazca z varnostnimi ocenama. Zanimala jo tudi varnostna tveganja ob načrtovanem izraelskem veleposlaništvu. Nemški nogometni branilec Antonio Rüdiger je pri 33 letih končal reprezentančno kariero za Nemčijo od leta 2014, odigral 86 tekem in dosegel 3 zadetke. Nastopil je na 3 svetovnih in 3 evropskih prvenstvih, z reprezentanco je 2017 osvojil pokal konfederaciji. Rüdiger želi svoje mesto pravi prepustiti mlajši generaciji. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je 23 stopinj v tem trenutku, izmerjenih v Mariboru, pretežno jasna je 25, Murska Sobota 24, Ptuj 23, Celje 23, tudi Velenje, Ljubljana pretežno sončno 26 stopinj Celzija. Danes nam bo družbo delalo sonce, jasno bo čez celoten dan, le proti večeru, potem nekaj malega več oblakov, sicer pa temperature do 28 stopinj Celzija. Do 28 tudi jutri, jutri še ostaja po večini sončno, so pa že napovedane posamezne krivne plohe, petek ponovno nad 30. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 20 minut, no sicer pa nekaj zastojev še tudi iz Ljubljane proti Kopru. Potovalni čas iz Ljubljane proti Kopru v tem trenutku ura

zdaj že sredino, skoraj da popovdne na Radio City, počasi bo čas za kakšno malico ali pa tam peto, šesto kavico, bi lahko rekla. Sicer pa za razvajanje tudi med malico pa med napornim delovnikom, ki upam, da ni tako naporen, seveda ostajajo sami hiti na Radio City. Ale Farben in Wanna Dance. Lahko si tudi zaplešemo malo.

0: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Na Ravnah na Koroškem so razglasili tridnevno žalovanje za družino, ki je umrla v eksploziji v Italiji. Po starših je poškodbam podlegla tudi njuna 10-letna hči. Eksplozija je 25. avgusta odjeknila v apartmaju v kraju Mileto v Kalabriji. Vse trije so se pripravili na večerjo. Po prvih ugotovitvah je požar verjetno povzročila plinska jeklenka. 46-letni oče kmalo umrl v centru za hude opekline v Palermu. Teden dni kasneje sta umrli še njegova 44-letna žena in hči. Mater so zdravili v Kataniji, deklico v Bariju. V Kotljah bo v petek molitev o 17:30, potem pa še maša. Župnijska Karitas Kotlje in Ravne pa zbira pomoč za družino in kritje stroškov nesreče. Slab javni prevoz, moti pouk in krči šolske dejavnosti, kaže raziskava med 150 zaposlenimi, več kot 60% vprašanih poroča o zamujanju ali predčasnem odhajanju učencev zaradi voznih redov. Pri 2/5 te skupine se to dogaja vsak dan. Skoraj 80% šol za ekskurzije najema zasebne avtobuse, 2/3 pa kot največjo težavo navajata podražitve. Učitelji zato več časa namenjajo organizaciji, administraciji in iskanju denarjev. Mreža za pravičen prehod predlaga zanesljivejše linije in regulacijo cen skupinskih šolskih prevozov v Sloveniji. Slovenija znanje prepočasi spreminja v nove izdelke naložbo in višjo dodano vrednost, opozarja gospodarska zbornica. Države na Evropskem inovacijskem indeksu padla na 17. mesto. Zbornica med težavami vidi nestabilno domače financiranje, časovne vrzeli med razpisi in razdrobljene ukrepe. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Celju, 26 Murska Sobota Ptuj, 25 stopinj v Slovenskih Konjicah, 27 pa v Ljubljani. Danes pretežno jasno vreme in do 26 stopinj čez dan, jutri pretežno jasno in do 27, v petek sončno in vroče, čez dan do 30 stopinj, v soboto pa oblačno z nevihtami, čez dan se bo ogrilo do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, tam zamuda okoli 20 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 13, Rok te pozdravljam na Radio City. Danes sončna sreda, napoved še vedno vročinski val, pa nekod, če je pa tudi tebe danes po noči zbudil en konkreten naliv, veš, da ta vremenska napoved ni nikoli 100%. Garantirani so samo sami hiti Radio City. Maroon 5 in Megan Thee Stallion, Beautiful Mistakes.

0: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
4: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
6: City,

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Fazaniranje je ob začetku šole v središču Maribora prerasla v nevarno dogajanje. Mladostniki so, kot smo poročali včeraj, vrstike obmetavali z moko in jajci, škropili jih sprej, nenadekle po napadu sprej in izgubila zavest, potrebovala je zdravniško pomoč. Policisti so sedaj prijeli prijavo tudi o umazani izložbi, vendar ni nastala materialna škoda. V drugem primeru je sprej poškodoval pročelje stavbe, policija zbira obvestila in dijake poziva, da prijavijo fazaniranje proti svoji volji. Minister so za izobraževanje podarja, da poniževanja, ustrahovanja in ogrožanja ni mogoče opravičevati s tradicijo. Evropske borze so trgovanje začele s padci, donosi obveznic postajajo na več desetletnih vrhovih. Vlagatelji pričakujejo višje obrestne mere zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu in dražje nafte. Tokijski Nikkei je izgubil skoraj 3%, seulski Kospi 4, singapurski indeks je stopal s 0,5% rastjo. Na Ptuju pa se danes začenja prenova sistema za izposojo javnih koles Pecikl. Kolesa bodo odstranili iz dosedanjih postaj, izposoja začasno ne bo delovala. Ponovni zagon je predviden septembra med Evropskim tednom mobilnosti. Mrežo bodo podvojili 4 na 8 postaj, na voljo bo 40 koles, od tega 24 klasičnih in 16 električnih. Projekt je vreden nekaj manj kot 330 tisoč evrov, Evropski kohezijski sklad bo prispeval 223 tisoč, država nekaj manj kot 40 tisoč. Občina na Ptuju želi kolesarjenje tesneje povezati z vsakodnevnimi potmi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice 25 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota 27, na Ptuju 26, v Ljubljani pa 28 stopinj Celzija. Danes bomo imeli pretežno jasno vreme, čez cel dan do 26 stopinj se bo ogrelo, podobno vreme tudi jutri, v petek sončno in do 30 stopinj, sobota pa oblačno z občasnimi nevihtami in do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je pred Šentiljem proti Avstriji promet oviran zaradi prometne nesreče. Pred priključkom Celje zahod v smeri Ljubljane je okvarjeno tovorno vozilo na cestišču, torej tudi tam promet oviran. Med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert pa v smeri Mariboru okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na Primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez drugo, Rok, te pozdravljam na Radio City. 2. september danes, tudi dan kokosa. Kokosova voda je recimo zadnja leta kar popularna, zelo zdrava, nažalost pa meni tudi zelo ni dobra. No, je pa kokos tudi tak super pripomoček za kako poletno sceno, recimo ta teden, ko nam bo vroče, Mariborski otok še je ostal odprt, pa da piješ kokos v roki, direkt za videospot, samo kak dober poletni hit še rabiš.

0: Poglejmo temperature: Maribor in Slovenske Konjice 25 stopinj, Murska Sobota 27, na Ptuju 26, v Ljubljani pa 28 stopinj Celzija. Danes pretežno jasno vreme, do 26 stopinj bomo imeli, podobno vreme tudi jutri, v petek sončno in do 30 stopinj, sobota pa oblačno vreme z občasnimi nevihtami in do 28 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane ter med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Maribora. Zastoj na štajerski avtocesti pa med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot te želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: City.
0: Spletni trendi so lahko zabavna zadeva, lahko pa so tudi malenkost nevarni ali preprosto malo butasti včasih. Veliko je zadnje čase teh maxing trendov, kot recimo look maxing, kjer moški z skrajnimi posegi želijo doseči bolj privlačen videz, no eden izmed trendov te kategorije pa je tudi pheromone maxing, kjer se moški pred zmenkom ne umivajo in imajo oblečena stara oblačila, ker naj bi njihovi kemični signali feromoni privlačili ženske. Vse to izhaja iz ene študije, da naj bi ženske privlačil rahel von po moškem znoju. No, na te spolne feromone se mi, nažalost, ne moremo ravno zanašati, ker sploh ni dokazano, da jih ljudje imamo. Tako da, fantje, trendi so lahko res super, jaz bi pa vseeno svetoval konkretno tuširanje in kak parfum pred zmenkom.

0: Avicii in Sandro Cavazza, Forever Yours na Radio City. 14 in 42 minut je na uri. Mi pa poglejmo temperature. 26 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 28 Murska Sobota in Ptuj, 27 Slovenske Konjice in Celje, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Danes bomo imeli pretežno jasno vreme. Podobno vreme tudi jutri, v petek sončno in do 30 stopinj, sobota oblačna z občasnimi nevihtami in do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče, na štajerski avtocesti pa zastoji med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti še zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, tam zamuda okoli 20 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, servis 211 na 041 211 211.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
2: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
3: Zabava, zabava, zabava!
4: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
5: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
4: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
5: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
4: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
5: Europark, vedno blizu. City.
0: Zemlja je vsako leto temnejša. Ja, grozljiva izjava, ki pa je resnična. Znanstveniki so ugotovili, da se je med letoma 2001 in 2024 zemljenega površja odbijalo manj sončne svetlobe. Razlog pa, ja, sneg in led sta neka naravna ogledala, saj dobijata veliko sončne svetlobe in ko jo je manj, na površju ostane več temnejših kamnin in vode in zemlja torej upija več svetlobe. Tudi onesnaževanje ozračja ne pomaga ravno pri zadevi. No, se pa to seveda ne opazi tako očitno, govorimo o 0,34 vata na kvadratni meter na desetletje. To nam ne pove čisto ni česar, ampak verjetno zato še nisi slišal dobenega reči, ej, zadnjih par let je nekam bolj temno. Če pa slučajno kdo vpraša, kakšno tako vprašanje, no, zdaj imaš tudi odgovor.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 3 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobar dan. V globokem pri Radovljici bodo to nedeljo odstranili 250-kilogramsko letalsko bombo. Delavci so prejšnji četrtek našli pod železniškim mostom med urejanjem struge Drave. Intervencija bo predvidoma trajala od 7 do 1 popoldne. Ob 9 bodo bombo prenesli na desni breg v zaščitno kletko. Tako so nevarno moče zmanjšili z 1200 na 400 metrov. Znotraj tega pasu ne bo smel ostati nihče. Umakniti bo treba tudi vozila in živali. Državni zbor Robertu Golobu ni priznal poslanske imunitete in dovolil začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasovalo vseh 75 navzočih poslancev, tudi Golob. Nihče ni bil proti, Golob pa pravi, da si želi čim prejšnjega zaključka postopka, zato se na imuniteto ni skliceval. Po seji je povedal, da od oktobra lani ni novih dejstev. Celje bo med 9. in 13. septembrom prvič gostilo festival Alma, posvečen bo popotnici in pisateljici Almi M. Karlin. Njena zgodba bo povezal s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo. Osrednje prizorišče bo Lapidari ob Savinskem nabrežju s kinom pod zvezdami. Dogajanje se bo razširilo še na mestno plažo nabrežje, dom ob Savinji in Tehnopark. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor 26 stopinj in pretežno jasno, v tem trenutku Murska Sobota in Ptuj 28, Celje in Slovenske Konjice 27, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Jutri podobno vreme kot danes, do 27 stopinj in jasno čez dan, v petek sončno in do 30, v soboto pa nekaj oblakov, občasne nevihte in do 28 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče, zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pa še vedno zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš še kaj novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 2 minuti sta čez 15, Rok te pozdravljam na Radio City. Danes že drug dan v šolah, morda tudi že kakšna domača naloga. Če se spomnim, v moje šolske dni motivacije nikoli ni bilo ravno dovolj za domačo nalogo, kar pa je vedno pomagalo, pa je bila dobra muzika.

0: Sabrina Carpenter in House Tour na Radio City, 19 minut je čez 15. 27 stopinj v tem trenutku v Mariboru, tudi v Slovenskih Konjicah in v Celju, Murska Sobota in Ptuj 29 stopinj, 29 stopinj prav tako v Ljubljani. Danes nas čaka pretežno jasno vreme do večera, do 26 stopinj, jutri podobno kot danes, v petek pa sončno in do 30 stopinj. No, sobota na žalost oblačna, tudi z občasnimi nevihtami, do 28 stopinj pa se bo ogrelo čez dan. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani še vedno promet oviran. Zastoj na avtocesti, na štajerski avtocesti še vedno med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot si želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še to ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Če vam danes kaj visi iz ušes, ja, ste del tradicije stare minimalno 4500 let. Danes je namreč tudi dan uhanov. Eden najstarejših znanih primerkov so našli v starodavnem mestu Ur na območju današnjega Iraka, no ti zlati uhani so stari približno 4600 let. Bili so precej veliki, v obliki nekakšnega pol meseca, tudi stari Egipčani so bili veliki ljubitelji uhanov, zanimivo pa je, da jih niso nosile samo ženske, ja, v starem Egiptu so jih nosili tudi moški in otroci. Torej, če je kdo rekel, da uhani niso za moške, se faraoni ravno ne bi strinjali s tem. Pogosto pa so uhani pokazali tudi, kdo ima več denarja, kakšen je človekov družbeni položaj in kateri kulturi pripada. Tako da uhan ni samo okras, je tudi del zgodovine, ampak vseeno me niso prepričali dovolj, da bi se tudi sam preluknjal.

0: Wham in Wake Me Up Before You Go Go, 15 in 39 minut je. Sedemindvajset stopinj imamo v Mariboru, 27 tudi Celje in Slovenske Konjice, Murska Sobota in Ptuj 28, Ljubljana 29 stopinj Celzija. Danes pretežno jasno, vreme podobno tudi jutri, v petek sončno in do 30 stopinj, sobota pa oblačna z občasnimi nevihtami in do 28 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani še vedno promet oviran, tam torej previdno. Zastoji na štajerski avtocesti še vedno med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš. Servis 211 na 041 211 211.
1: Zbudi vikinga v sebi! V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
5: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si. Razširi svoj pogled, spoznaj
6: na svet. City.
0: Predstavljaj si, da ti leta 1993 ukradajo avto in mine 5, 10, 20 let pa nič. No, potem pa ti en dan leta 2026 policija pove, ja, našli smo vaš avto. No, to se je zgodilo lastniku Chevroleta iz leta 1971, tak tisti lep ameriški muscle car oldtimer, ki so ga ukradli v Kaliforniji. Avto je izginil in bil več kot 30 let v evidenci kot ukraden. No, potem pa so ga policisti ustavili oziroma pregledovali zaradi identifikacije vozila. Nekaj pri podatkih ni štimalo, zato so malo bolje pogledali in ugotovili, da je avto ukraden. Kaj se je z njim dogajalo vseh teh 33 let, ostaja skrivnost, na srečo pa je avto še kar dobro ohranjen. Pravijo, da pri nas naraje kradajo Renaulte, kakšne Cliote, tako da če ostaneš brez svojega, zgleda ne smeš obupati, tudi po 30 letih mogoče pride nazaj.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do štirih v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. V prometni nesreči avtobusa na egiptovskem potoku Sinaj je danes umrlo 16 oseb, še 28 jih je ob tem bilo poškodovanih. Nesreča se je zgodila med turističnima mestoma Dahab in Nuvejba na vzhodni strani oziroma obali južnega Sinaja. Jordanska državna televizija poroča, da se je avtobus prevrnil, na njem je bilo 43 ljudi, med njimi 22 jordanskih državljanov. Med smrtnimi žrtvami je tudi 10 jordancev. Egiptovsko ministrstvo za zdravje sporočilo, da so poškodovane dobili zdravstveno skrbo. Oblasti vzroka nesreče še niso pojasnile. Območje je priljubljeno med turisti zaradi morske biotske raznovrstnosti in naravnih lepot. Na ljubljanski borzi danes ni bilo večjih premikov, največ prometa pa so ustvarile delnice Krke. Dopoldne je bilo sklenjenih za okoli 1 milijon evrov poslov, tečaj ostal pri 264 evrih in pol. Koper bo v petek in soboto petič gostil najboljše športne plezalce sveta. Na Bonifiki bo tekma svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti. Tekmovalci se bodo merili na veliki zunanji umetni steni. Nastopila bo tudi številčna slovenska reprezentanca z Janjo Garnbret na čelu. Koper bo tako za dva dni znova postal središče svetovnega težavnostnega plezanja. Domača ekipa bo pred slovenskim občinstvom nastopila v številčni zasedbi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature 27 stopinj v Mariboru, v Slovenskih Konicah in v Celju, Murska Sobota in Ptuj 28, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Danes pretežno jasno vreme, podobno vreme tudi jutri, do 27 stopinj čez dan, v petek sončno in do 30 stopinj Celzija, sobota pa oblačna z občasnimi nevihtami in padavinami do 28 stopinj čez dan. Na Štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče, zastoj na Štajerski avtocesti še vedno med Domžalami in Ljubljano. Primorska avtocesta je zaprta med Cerminom in Črnim Kalom pred predorom Dekani proti Ljubljani zaradi previsokega tovornega vozila. Zastoje pa na Primorski avtocesti v tem trenutku ni. Strpno in varno vožnjo ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Minuta je čez 16. Rok te pozdravljam na Radio City. Lepo sončno sredo smo danes dobili. Si mogoče ti videl kaj lepega oziroma ti je kaj padlo v oko? Javi to nam, deli z nami na 041 211 211. Mi pa gremo v tem trenutku nazaj k muziki.

0: Leoni, Don't Worry na Radio City, 19 minut je čez četrto. Poglejmo temperature, 27 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 29, Murska Sobota in Ljubljana, 28, Ptuj in Celje, prav tako 28 v Slovenskih Konicah. Jutri podobno vreme kot danes, do 26 stopinj se bo ogrelo, v petek sončno in do 30, sobota pa oblačna, občasne nevihte in padavine, do 28 stopinj čez dan. Na Štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani promet še vedno oviran zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če ti morda kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
3: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
4: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
5: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
6: City.
7: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Pa poglejmo, kaj lepega ste opazili danes oziroma kaj vam je padlo v oko in polepšalo dan. Martina je napisala, da je definitivno polepšal dan zjutraj pogled na vodovodarja, ki je končno prišel urejat kopalnico. Ja, verjamem, na te radi čakamo. No, Maja nam je poslala sporočilo, da je lep pogled na fanta v kuhinji polepšal dan, prijazno je pripravil zjutraj kavo in zajtrk. Tudi lepo. No, meni pa je med vožnjo službo oko danes padlo to, da nismo imeli niti enega dela na cesti in da smo vsi pridno in kulturno pripeljali do cilja. Že jutri preverjamo, kaj lepega je padlo tudi tebi oko in ti polepšalo dan.
7: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najdi optika.si.

0: Milky, Just The Way You Are na Radio City. Poglejmo temperature, 27 stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Slovenskih Konicah, 29 stopinj Murska Sobota in Ljubljana, 28 pa Ptuj in Celje. Jutri pretežno jasno in do 27 stopinj čez dan, v petek sončno in do 30 stopinj, sobota oblačna, občasne padavine in nevihte, do 28 stopinj se bo segrelo čez dan. Poglejmo še na ceste. V tem trenutku brez večjih posebnosti na cestah, če ti opaziš morda kakšno, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: City.
0: Grad Rače se ta konec tedna spreminja v čisto pravi kino na prostem. V petek zvečer, torej 4. septembra, bo na notranjem grajskem dvorišču ob 20. uri na sporedu film Odiseja. Torej filmski hit leta, grad in prijeten večerni ambient. V soboto pa se platno preseli na zunanje dvorišče, ob 19.30 prihajajo Minioni, tretji del, zato je ta večer namenjen predvsem družinam. No in ker gre za kino pod zvezdami, organizatorji svetujejo, da prinesete kakšno odejo ali podlogo za sedenje. Najboljši del je pa to, da je vstop brezplačen, brezplačne pa bodo tudi kokice. Torej, če bi združili radi film z izjemnim ambientom, je Grad Rače konec tedna pravi naslov.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je čez pet v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Tragedija slovenske družine v Italiji je neizmerna. Po očetu in mami je zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi, umrla tudi njuna 10-letna hči. Za njeno življenje so se zdravniki v bolnišnici v Bari borili ves teden, a so bile poškodbe nazadnje prehude. Družina je bila močno vpeta v društveno, župnijsko in širše življenje kraja. Občina Ravne na Koroškem je zato prvič v svoji zgodovini razglasila tridnevno žalovanje. Zastave so spuščene na pol droga, dogodki odpovedani, domačini pa pravijo, da danes žaluje vsa Koroška. Anton Rop v boj za ljubljanskega župana kot ključni tekmec Zorana Jankovića na levem polu. Istega Jankovića, ki mu je Rop nekod zabrusil, jaz sem te nastavil, politika te je nastavila, politično si bil postavljen, ne vedoč, da so ga ujele kamere. Se bo zdaj krog sklenil? Čas je, da si mesto vzamemo nazaj in ga vrnemo ljudem. Čas je, da oblikujemo razvoj mesta Ljubljane v interesu vseh ljudi, ne pa v interesu lobijev, gradbenikov, posameznikov, je ob najavi kandidature povedal Rop. Mera uspeha bo več dostopnih, tudi neprofitnih stanovanj. Rop se na prihajajoče volitve skupno listo podaja z nekdanjo predsednico DZ-ja Urško Klakočar Zupančič, ki bo kandidirala za mestno svetnico. Še vedno se ni polegal prah okrog nesreče predsednice države Nataše Pirc-Musar, ki se je zgodila že več kot pred mesecem dni. Kaj razkrivajo posnetki kamer predoru Kastelec, ki so posnele prometno nesrečo in so v javnost prišli včeraj? Če pogledamo posnetek, predoru začnejo utripati varnostne luči, civilni avtomobili se bolj ali manj hitro umikajo, srebrn kombi, ki je vozil predsednico republike, pa med sunkovitim zaviranjem varovane kolone trči v policijski avtomobil pred njim, obe vozili pa ste na to trčili v steno predora. Kje je bila storjena napaka? Je bila hitrost prevelika, varnostna razdalja premajhna? Dve strokovni mnenji smo slišali včeraj, v javnosti se je odprla burna debata, kdo ima prav. Eno strokovno mnenje pravi, previsoke hitrosti ni bilo, zelo primerna je bila varnostna razdalja, drugo pa pri 150 km na uro je bilo 30 metrov razdalje nekoliko premalo. Oddaja Planet 18, nocoj oba prometna strokovnjaka soočimo, z nami bosta Andrej Brgles in Peter Vidmar. Državni zbor je specializiranemu državnemu tožilstvu prižgal zeleno luč za nadaljevanje kazenskega postopka zoper nekdanjega premijera Roberta Goloba v zadevi Bobnar. Poslanci mu namreč imunitete niso izglasovali. Vseh 75 prisotnih poslancev, med njimi tudi Golob, je glasovalo za zavrnitev. Specializirano državno tožilstvo Golobu očita domnevno nedovoljeno vmešavanje v delo policije oziroma kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Predsednik DZ-ja Zoran Stevanović je v izjavi po seji dejal, da je Golob edini poslanec, zoper katerega je sprožen kazenski postopek. Glede na vse sladke besede o integriteti, o poštenosti, bi že včeraj pričakoval njegov odstop, je bil jasen Stevanović. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Poglejmo temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, 28, Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice in Ljubljana. Jutri podobno vreme kot danes, čez dan se bo ogrelo do 27 stopinj in pretežno jasno, v petek sončno in do 30 stopinj, sobota oblačna z občasnimi nevihtami in padavinami, do 28 stopinj bomo imeli čez dan. Na štajerski avtocesti zastoj pred prehodom Šentilj v smeri Avstrije, tam zamuda okoli 8 minut, okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkom Šentilj in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora, tam torej previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 5 minut čez peto, Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo. Alvaro Soler je naslednji in Magija.

0: Lost Frequencies in The Temper Trap, Sweet Disposition na Radio City. Poglejmo temperature, 27 stopinj v Mariboru, 28 Murska Sobota in Ptuj, 25 Slovenske Konjice, 29 Ljubljana. Jutri podobno vreme kot danes, do 27 čez dan in pretežno jasno, v petek sončno in do 30, soboto pa nekaj oblakov, tudi kakšna nevihta in padavine, do 28 stopinj pa čez dan. Preverimo še ceste, brez večjih posebnosti v tem trenutku na cestah, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041-211-211.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. City.
0: Ko izbiraš naslednjo restauracijo, komu verjeti? Michelino, Googlu, prijatelju, ki vedno pozna tisto eno noro dobro gostilno, ali kakšnemu tipu na TikToku, ki v 30 sekundah poje 5 hamburgerjev in išče najboljšega. Ocenjevanje restauracije je danes postalo prava znanost, imamo torej Michelin, World's 50 Best, Gold in Milo, Google, TripAdvisor, različne kulinarične platforme in tisoč ljudi, ki se ne morejo strinjati, kje je dobro za jesti. In seveda še potem tisto klasiko, iri tja, moja sestrična je rekla, da je super, recimo. No, zanimivo je, da niti najbolj prestižne lestvice niso nujno vedno tiste, ki pripeljajo največ gostov ali pokažejo realno sliko restauracije. Veliko čudnih stvari se tudi dogaja, ki vplivajo na ocene. Ena gostja je recimo odpovedala rezervacijo za 8 ljudi z razlago, da je morala iti rojevati, restauracije pa je potem preverila, ugotovila, da je gospa bila na raftingu. Ker pa so ji zaračunali to odpoved, je potem seveda dala zelo slabo oceno. Tako da naslednjič, ko gledate oceno 1, 2 ali pa potem 5, mogoče ne gledajte samo številke, preverite komentar, ker včasih je zelo dobro za jest, pa potem ena zvezdica zaradi majhnega parkinga. Najbolj ziher pa seveda, da poskusiš sam, razkiraš in mogoče tudi profitiraš.

0: James Brown, Living in America na Radio City, 17:41 minutje. 26 stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Slovenskih Konjicah, Murska Sobota in Ljubljana 29 stopinj, na Ptuju in v Celju pa 28 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno vreme in do 27 stopinj, v petek sončno in do 30, sobota oblačna z občasnimi nevihtami in do 28 stopinj Celzija, v nedeljo pa ponovno jasno vreme in do 27 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je pred Domžalami proti Celju zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Na cesti Koper Izola pa je proti Portorožu v predoru Markovec zaprt vozni pas prav tako zaradi okvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Zadobrvo in Domžalami. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Varno in strpno vožnjo ti želim. Če opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Praznujemo Evroparkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Evropark, vedno blizu.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
2: City.
0: Nadaljujemo z muziko, čas je za eno tisto pravo motivacijsko skupine Destiny's Child. Pesem je šla leta 2001 in je zelo hitro postala prava himna vseh, ki so se razšli s partnerjem ali pa preprosto imeli samo slab dan. Zanimivo je, da je bila pesem napisana v precej posebnih okoliščinah. Beyoncé, Kelly Rowland in Michelle Williams so takrat ravno doživljale spremembe v skupini, zato besedilo o tem, da boš preživel in postal močnejši, ni bilo ravno na ključje. No, zdaj pa ena njihovih bolj prepoznavnih pesmi. Prisluhnimo, da lažje preživimo še do vikenda. Destiny's Child in Survivor.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je čez šest, v novinarski redakciji Katarina Branisil.
2: Pozdravljeni. Tragedija slovenske družine v Italiji se je še poglobila. Po očetu in mami je zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela v eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi, umrla tudi njuna 10-letna hči. Za njeno življenje so se zdravniki v bolnišnici v Bariju borili ves teden, so bile poškodbe nazadnje prehude. Anton Rop v boj za ljubljanskega župana, kot ključni tekmec Zorana Jankovića na levem polu. Istega Jankovića, ki mu je Rop nekod zabrusil: jaz sem te nastavil, politika te je nastavila, politično si bil postavljen, ne vedoč, da so ga ujele kamere. Se bo krog zdaj sklenil? Čas je, da si mesto vzamemo nazaj in ga vrnemo ljudem. Čas je, da oblikujemo razvoj mesta Ljubljane v interesu vseh ljudi, ne pa v interesu lobijev, gradbenikov, posameznikov, je ob najavi kandidature povedal Rop. Mera uspeha bo več dostopnih, tudi neprofitnih stanovanj. Rop se na prihajajoče volitve skupno listo podaja z nekdanjo predsednico DZ-ja Urško Klakočar Zupančič, ki bo kandidirala za mestno svetnico.
3: Ja, to je izjava, ki je stara že več kot 30 let in je res viralna. In seveda, predvsem je velika razlika med mano takrat, pa sedaj, to se vidi tudi po posnetku, ampak de facto je to iztrgano iz konteksta. Pravzaprav sem mu takrat jaz povedal, da je njega politika. Jaz sem pri tem seveda sodeloval oziroma sem upošteval mnenje politike, ga nastavljal v nadzorni svet, mu pa seveda nikoli ni in jaz sem seveda se za to zavzemal dopustila, da bi sprivatiziral Mercator.
2: Državni zbor je specializiranemu državnemu tožilstvu prižgal zeleno luč za nadaljevanje kazenskega postopka zoper nekdanjega premijeja Roberta Goloba v zadevi Bobnar. Poslanci mu namreč imunitete niso izglasovali, vseh 75 prisotnih poslancev, med njimi tudi Golob, je glasovalo za zavrnitev. Specializirano državno tožilstvo Golobu očita domnevno nedovoljeno vmešavanje v delo policije oziroma kaznivo dejanja daril za nezakonito posredovanje. Predsednik DZ-ja Zoran Stevanović je v izjavi po seji dejal, da je Golob edini poslanec, zoper katerega je sprožen kazenski postopek. Glede na vse sladke besede o integriteti, o poštenosti, bi že včeraj pričakoval njegov odstop, je bil jasen Stevanović. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Poglejmo temperature: 26 stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Slovenskih Konicah, 29 Murska Sobota in Ljubljana, 28 pa na Ptuju. Jutri pretežno jasno in do 27 stopinj čez dan, v petek sončno in do 30 stopinj, sobota oblačna z občasnimi nevihtami, do 28 stopinj Celzija, v nedeljo pa ponovno jasno vreme in do 27 stopinj. Na štajerski avtocesti je pred Domžalami proti Celju zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila, zastoj na štajerski avtocesti pa še vedno med Zadobrovo in Domžalami. Na cesti Koper-Izola je proti Portorožu v predoru Markovec zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Servis 211 ti želi varno pot.

0: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
3: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
4: City.
5: Neglih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti na

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ure 7 v novinarski redakciji Katarina Branisil.
2: Pozdravljeni. Tragedija slovenske družine v Italiji se je še poglobila. Po očetu in mami je zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela v eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi, umrla tudi njuna 10-letna hči. Za njeno življenje so se zdravniki v bolnišnici v Bari borili ves teden, a so bile poškodbe na zadnje prehude. Anton Rop v boj za ljubljanskega župana kot ključni tekmec Zorana Jankovića na levem polu. Istega Jankovića, ki mu je Rop nekod zabrusil: "Jaz sem te nastavil, politika te je nastavila, politično si bil postavljen, ne vedoč, da so ga ujele kamere." Se bo krog zdaj sklenil? Čas je, da si mesto vzamemo nazaj in ga vrnemo ljudem. Čas je, da oblikujemo razvoj mesta Ljubljane v interesu vseh ljudi, ne po interesu lobijev, gradbenikov, posameznikov, je ob najavi kandidature povedal Rop. Mera uspeha bo več dostopnih, tudi neprofitnih stanovanj. Rop se na prihajajoče volitve skupno listo podaja z nekdanjo predsednico DZ-ja Urško Klakočar Zupančič, ki bo kandidirala za mestno svetnico.
3: Ja, to je izjava, ki je stara že več kot 30 let in je res viralna. In seveda, predvsem je velika razlika med mano takrat, pa sedaj, to se vidi tudi po posnetku, ampak de facto je to iztrgano iz konteksta. Pravzaprav sem takrat jaz povedal, da je njega politika. Jaz sem pri tem seveda sodeloval oziroma sem upošteval mnenje politike, ga nastavljal v nadzorni svet, mu pa seveda nikoli ni in jaz sem seveda se za to zavzemal dopustila, da bi sprivatiziral Mercator.
2: Državni zbor je specializiranemu državnemu tožilstvu prižgal zeleno luč za nadaljevanje kazenskega postopka zoper nekdanjega premijeja Roberta Goloba v zadevi Bobnar. Poslanci mu namreč imunitete niso izglasovali, vseh 75 prisotnih poslancev, med njimi tudi Golob, je glasovalo za zavrnitev. Specializirano državno tožilstvo Golobu očita domnevno nedovoljeno vmešavanje v delo policije oziroma kaznivo dejanja daril za nezakonito posredovanje. Predsednik DZ-ja Zoran Stevanović je v izjavi po seji dejal, da je Golob edini poslanec, zoper katerega je sprožen kazenski postopek. Glede na vse sladke besede o integriteti, o poštenosti, bi že včeraj pričakoval njegov odstop, je bil jasen Stevanović.
4: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.